Rasulun min Rabbil alemin. Ubelligukum risalati Rabbi ve ana lekum nasihun emin. Ev acibtum en ca'akum zikrun min Rabbikum ala raculin minkum liyunzirakum. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا